សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

្រានដោយស្រែចំការគេធ្វើដល់គ្នាចឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេជូនគេថ្វាយស្រូវកោយមកទៅលោកចេះតែទទួលសោយសេចក្តីសុខទៅបើចៅដែលសម្បូរបំផុតនឹងជ្រងពនាមប្របាទមនុស្សមានក្មួយមួយឈ្មោះមនោសារៈមនោសារៈនេះជាគ្រូច្បាប់បានឯកឧត្តមបញ្ជាទីច្បាប់បុរាណគេនមស្ការគោរពមនោសារៈហ្នឹងណានឹងគឺជាក្មួយរបស់ប្រជាមនុស្សបានជាពួកយើងដែលកើតតមកហៅមនុស្សមិនក៏ហៅមនុស្សថាជាពូជពងរបស់ប្រជាមនុស្សអានេះបែបមួយបើនិយាយក្រៅពីរបៀបពុទ្ធសាសនាតាមពងសាវតារលោកណានេះអាត្មាធៀបដោយឡែកផ្សេងទេនិយាយពីពិសេសហ្នឹងទេគេហៅសត្វពិសេសហ្នឹងជាពិសេសដោយពិសេសឧបមាថាគេនិយាយអញ្ចឹងទៅក្នុងចំណុំចំណោមដោយសម្ដេចវណ្ណលោកស្ដេចទៅខេត្តក្រៅខេត្តអីអញ្ចឹងទៅមានលោកវាយខេត្តមានលោកប្រឡាត់ខេត្តប្រឡាត់ស្រុកពុឈួយអីឬមេឃុំអីជាដើមហើយគេសង់សាលាសង់សាលារៀនទៅអីអញ្ចឹងប្រអង្គលោកទៅនៅសម្ពោធប្រទៀនកាត់ខ្សែបូអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់ដែលមកជួបជុំនឹងតាដែលធ្វើការនឹងអ្នកណាអ្នកណាដែលចេញប្រកាសជាច្រើនជាងគេអ្នកណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេនឹងគេនិយាយទៅដោយសម្ដេចលោកថាសម្ដេចឪមានប្រទេសរីករាយចេកអណានឹងអស់កូនចៅដែលបានកសាងអ្នកសាលារៀនធំដុំនេះល្អស្អាតគុំស្កើនេះសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយពួតដៃគ្នាធ្វើនេះជាពិសេសអរគុណចំពោះលោកច្បាយខែគឺលោកច្បាយខែនោះគេធំជាងគេផ្ដើមការហ្នឹងនឹងជាពិសេសអុយនាងកញ្ញាប្រកាន់ថាសម្រាប់តែសម្ដេចក៏ប្រមុខរដ្ឋបានសម្ដេចក៏ប្រើបានយើងក៏ប្រើបានដូចជាយើងទៅឯណាឯណាបុណ្យទានអីរីយើងទៅជាភ្ញៀវពន្លឺគេយើងនិយាយថាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺមីងម៉ៅមីងម៉ៅគាត់ចាត់ការនឹងគឺថាគាត់នួយហត់ជាងគេណាស់អញ្ចឹងក៏យើងនិយាយបានគឺថាដោយឡែកពី specialist ប្រហែលជាស្ដាប់បានហើយនាងកញ្ញាប៉ុណ្ណឹងអាត្មាសូមដោះស្រាយទៅនឹងនាងកុំឆ្ងល់កុំឆ្ងល់នឹងពិសេសហើយវិស័យនោះអេនាងនិយាយក៏នេះណាប្រហែលអាត្មាមិនមើលទេថាតើលឺវាជូកថាដំណឹងពិសេសអីចង់តែមិនសូវចង់ស្ដាប់ទេខំណាមិនក៏ប្រញាប់អីចឹងកុំខឹងកុំអីខំរៀនទៅវាឯងចង់ចំអន់យ៉ាងហ្នឹងទេពេលមើលដូចកញ្ញាកញ្ញាថាបដោមានផ្ទះសបែងទៅឆ្លប់ឆ្លងប្តីទេអញដូចជាបែបមុតមមណាសុំទួយនាងឯងកុំខឹងអាត្មាដោះស្រាយលឿននិយាយឲ្យឆើតទេអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយអូអាត្មាឌូសូវិធ្យូសុំទោសដល់អ្នកអានវិជូពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះនៅម៉ោង21កន្លះអានមិនដឹងជាត្រង់រឿងអីទេលើវាញ់ចំណាស់ប្រវាញ់ចំណាតាមតែគេកាត់ពីសែននោះដាក់ឲ្យទៅគេថាតែប្រវាញ់ការប្រវាញ់ហើយទៅអានលើថាវាញ់ចមៀរវាញ់ចមៀរខ្ញុំយ៉ាងអង្គណាអាមិកុំគិតគូចិត្តឡើយមកមិនពិបាកសោះសោចនៅពីលើមកទៀតតែមួយម៉ាត់បើចោដាក់ជើងនៅគេអានចំណោចំណាខ្ញុំមិនទៅចវាញ់ចានីទៅវិញខ្ញុំមិនថាវាញ់ចានាវាញ់ចានារាប្រវាញ់ចានាដូចមិធុនាអញ្ចឹងមិធុនាអាត្មាលឺណោះអ្នកកាត់សម្បាញ់ហ្នឹងអ្នកលោកបាត់ដំបងហើយលោកសៀមរៀបនោះសម្ដីសម្ដៅសម្ដេចក៏សពរាជាជ័យណាប៉ុន្តែចង់អានខែមិធុនាទេលោកនឹងគ្មានស្ដាប់ភាសាគេអានមិធុនាមិធុនាហ្នឹងបាច់ណាប្រកបទៅជុំមិធុហើយណោះលោកជា

0: นี่ยทอดจึงโนทนอทนาคิทัทนองคิทัทนังคิทัทนำกีมันทัทนองไหมนะก็ไม่ก็เจอจะมีทนเนียหรือวิ่งแต่ดูถ้าจะบันโนเนียหมอกันท่ากิทานเนียไหมไปจังเนียหรือว่าพุทธฟ้าเนียใช่ไหมอันนั้นโนได้คุณจะฟาสเนียกับซุ่งคูสเนียก้าเวียสนานั่งกูกูวันโนยังได้มินทาเวียสเนียด้วยอาซาขมายนั่งกูเมียนคูหรือว่าเปียกโต๊ะเปียกทมสมเด็จมุขขเนียได้งาปนักยะไอ้อารมณ์นั้นจังซัวเองที่ถ้าลูกเองลูกเอง
1: แทนมาตัวอมสลี
0: ตัวนึงบานสิกะได้เชียร์ปีใบยาสมัติมาจะมีอีบอกปิดพลิกเจ้ไม่รีนรู้ใช่การมาบ่าปัจจุบันจิตอาใจตะกาจิตอาเด็ดกิอากิธาตุอุปมาธาแม่นี่ละลูกเมียนช่วยมออยู่ว่าเจ๊ខ្ញុំទៅនឹងមកដល់វិញមិញនឹងឯងបើយើងនិយាយតាមពាក្យសាមញ្ញថាខ្ញុំទៅមកមិញនឹងបើពីសួរថាគាត់មកយូរថាគាត់ទៅនឹងមកមិញនឹងមុនអ្នកមកប៉ុណ្ណឹង
2: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
0: I need to ដល់បានទេតាមដាក់អានឹងមកដឹងថាម៉េចដឹងគាត់មកពីកៅពីថានិយាយរួចហើយប៉ុន្តែរួចនោះមិនមែនយូរទេទៅនឹងថ្មីថ្មីនេះអានឹងចូលអញ្ចឹងហៅថាបច្ចុប្បន្នចិត្តអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលចិត្តអតីតកាលនេះសម្រាប់តែចំពោះកិរិយាសព្ទទេបានតែមានទៀតអាត្មានិយាយពីទៅនឹងអស់របស់បានជាដូចសួរចឹងទៅមួយទៀតជាពាក្យកិរិយានុគ្រោះពាក្យនេះគឺថាខានប្រើមិនបានទេដូចជានិយាយជាចែកគ្នាទៅមួយថាឲ្យវ៉ាន់មកខ្ញុំមុនទៅតែចាំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំយកប្រាក់មកជូនតែនៅកាទេខ្ញុំតើវល់អញ្ចឹងនឹងវល់សាំងវ៉ាន់វល់ហើយណានោះក៏ចំពាក់ណានោះក៏ជឿហើយនឹងខ្ញុំព្រមទេលោកនៅអ្នកឯងនៅឆ្ងាយផងតើទៅឲ្យប្រាក់មកខ្ញុំទើបឲ្យទើបបានខ្ញុំឲ្យវ៉ាន់ខ្ញុំទៅពីចំពោះតាប់បានខ្ញុំឲ្យចំពោះទៅបាទនឹងទើបបានទើបបាននេះឯងគឺនិយាយខ្លាយមកជាភាសាសាមញ្ញថាតបានតាមនឹងវចនានុក្រមមិនបានត្រូវការជួយនោះខ្វះនោះគឺគេអានតបបានគឺអសេអសតចុច2យើងបើចង់ឲ្យច្បាស់ឲ្យបបាននោះទៅគេថាតបបានបើលុះតើស្រុកគ្នាធួតការនឹងគ្មានដូចថាស្រុកដៃស្រុកកំណត់គ្នាស្រោបឡើងទៅតបបានការនឹងវាឲ្យស្រេចតបបានការនឹងវាឆាប់ហើយគេមិនថាបានទៅទីនេះគេថាតបបាននឹងគឺទើបបានអានេះទើបនឹងទៅលើកិរិយាសព្ទគេហៅថាបច្ចុប្បន្នចិត្តអនាគត
1: ទាំងទុំគុំយល់ហើយអញ្ចឹងតោះថា
0: គេឥឡូវនេះអត់ថាបាននិយាយទៅនឹងផងសពថ្ងៃនេះគឺមិននិយាយចំច្រើនណាស់គេថាបើទេធ្វើការចឹងក្រហើយណាចិត្តដល់ម៉ោងដល់អ្នកតតយើងស្រុកគ្នានឹងជួយចាប់ម្ដាយមិនជើងនេះបានការហ្នឹងបានហើយពួកបាត់អាទើបហ្នឹងទៅពួកបាត់អាតបានហ្នឹងទៅលោកតបានហ្មងលោកតឲ្យវ៉ាន់ហ្នឹងមកខ្ញុំបានខ្ញុំឲ្យទៅឲ្យអ្នកប្រាក់ទៅអ្នកបានខ្ញុំឲ្យពួកបាត់អាទើបហ្នឹងទៅពួកបាត់អាតបានហ្នឹងទៅនឹងតាំងទៅយល់តាមមិនចំដឹងទៅប្រយោគនឹងធម្មតិអានឹងគឺទើបបានតែម្ដងគេចាំបញ្ញាពីថាតបានព្រោះដូចជាព្រោះដូចជាពាក្យបរាំងគេអីយ៉ាងគួរទៅធៀបទៅណាអើបងខ្សែអាឌីលគេថាសតឌីលគ

ចៃនោះអ្នកដូចជាមិញនោះនិយាយពីពណ៌តមាននោះមិនតាមពិតគេអានពណ៌តមានបានទៅត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវបានចាស់ទុំយើងអានពណ៌តមានមកជោគជាក់មកហើយយើងទៅកែពណ៌តមាននោះមិនទៅតង់តអនុលោមទៅតាមអញ្ចឹងហើយតាមពុទ្ធនោះវាពណ៌តមានវាបតិញ្ញាមិនមែនបតិញ្ញាទេប៉ុន្តែបើហៅវាខុសមកហើយឃើញមិនអានិញយើងទៅជាភាកនឹងគេហៅអីគេហៅថាអញ្ញត្រសភាឡើយបើជាជាតិដតេគេដេញជើងយើងគេថាចុះអសតនៅលើមកមិនកំតតមាណមិនកំតពតតមាននឹងវិញថាទេតមាននឹងត្រូវហើយចង់ដោះស្រាយជិះកុំឈ្លោះគេចាប់ប៉ុណ្ណឹងដែរអន្តរៈកុំអានអន្តរៈនោះអសតនៅពីលើតំតរតិកវៈអង្គរគេថាតរត្រាគេមិនថាត្រទេអន្តរៈជាកុំថាអន្តរៈនោះគេថាអាសវៈគេថាព្រះអរិយសាវៈគេនិយាយសាវៈសាអីនោះមិនវាធំធំហ៎ឯក្រោយឯក្រមក្រងគូក្រងក៏បីនេះឯកោងដែរកោយទេក្រួយចាំក្រួយក្រួយនោះពាក្យអានអន្តរៈអន្តរៈពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតថាអន្តរអន្តរប្រែថាចន្លោះប្រែថាចន្លោះថារវាងអានេះគឺពីរបស់អន្តរចឹងដែរបាទអន្តរប្រហែលជាបារាំងអន្តរនឹងយកពីឡាតាំងមកទេកុំបាត់អន្តរៈនឹងប្រែថារវាងប្រែថាចន្លោះប្រែថាចម្ងាយក៏បានចុះអន្តរៈជាតិនឹងបានពីក្តីធម្មិកថាជាតិដតីពីគ្នាអន្តរៈនឹងទៅជាដតីប៉ុន្តែវាភ្ជាប់គ្នាវាមានចន្លោះនៃឧបមាថាដូចជាយើងប្រទេសកម្ពុជាវាមានព្រំដែនទៅណាទៅណោះព្រោះទៅប៉ះគ្នានឹងញយនោះវាគន់ទៅទង្គិចគ្នាវាចន្លោះចន្លោះអញ្ចឹងបានជាការអន្តរជាតិអន្តរទ្វីបអន្តរកាលដល់ទៅអន្តរធានមកពីអន្តរថាជាចន្លោះឬប្រែថាអីទៅអានឹងវាទៅជាអីនោះទៅជាប្រែពេកឡើយវិធានណាស់នោះមកពីធារាសិនធាពេលយាចាប់ដល់ឡើយថាធាប្រែថាត្រួតត្រងថាកាន់ដល់ទៅចុះយុបច្ច័យចុះបច្ច័យអណៈទៅទៅជាអន្តរៈទៅជាធាណាដូចជានាមស័ព្ទប្រែថាត្រួតត្រងប្រែថានៅដល់អន្តរៈនឹងធាណៈថាមកទៅវិញពីព្រោះអំណាចអន្តរៈវាទៅសកត់ទៅលើវាទាញអានឹងធាណៈដែលប្រែថាត្រួតត្រងថាថាប់នៅហ្នឹងឲ្យថាប់មកទៅវិញថាខូចទៅវិញដូចថាទ្រូបុតហ្នឹងបានចុះមកបានមកគាល់ព្រះទូលសួរចេះមួយចេះមួយតបថេវន្តរថាយីតបថេវន្តរធិរយិនសោមកគ្នាច្រើនថាប់មកទៅក្នុងទីហ្នឹងត្រង់ទីហ្នឹងតបថាអេវៈអន្តរធិរយីគឺបាត់ទៅស្រាប់បាត់មើលអង្គុយនោះនឹងខ្មែរហៅអន្តរធាននោះគឺថាបាត់នោះខូចណាវាខូចណាហើយអន្តរៈមកលេងជើងនៅកាអានេះសំនឹងប្រែចេះចំគេហៅប្រតិភិគេហៅបុកបាត់អអន្តរៈមកដល់ខូចលំនាក់ឯងគឺទៅជំនាញយើងប្រែថាចំឡោះប្រែថារវាងអន្តរៈទ្វីបអន្តរៈជីវិតអន្តរៈប្រទេសហៅបានទេមកតែយើងហៅដល់ប្រទេសដល់ទ្វីបរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបុរាណអន្តរអន្តរជាតិនឹងគេអាចណាណានរធាននៅយ៉ាងមាត់រោដល់អន្តរធានអត់មកយីវ៉ាន់ក៏ខំចៅគាត់កូនគាត់គាត់ជិះមកឈួនក៏ដល់អាត្មាចំណាំទៅវិញណែអញអីណានបាយលោកអានបោះមិនដល់ធាននេះគាត់ខ្លាចចាំដល់ធានឲ្យដាក់បដាសាចៅគាត់មកថាអានបោះអន្តរធានទៅយិនដល់ធានដល់ធានប្រតិកម្មថាខូច

0: 민미야. 내 자체가 안 맺혀. 밥에. 아, 청아라지.
1: อันตรายเทียมนะนูอันตรายเทียมเนี่ยอันตรายเทียมลูกแก่เบียนลูกแก่เบียนคุมสยาสลบบักการเจียเจียสไอ้ลูก
2: ทำไมมันยังไม่ถูกเลยที่จำได้เตรียมเกมงานวิจารณ์นะแต่เราหนุนมั่นเดียวนะสังขยาเนาะว่าบันเลยสังขยาอะไรอ่าทำไมเอาไปสังขยาเขาทำไมขัดสลับผัดผัดเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี๊ยงเกี
0: រាជរបានគេទៅក៏បានស្ដេចឲ្យតែងនគររាជជើងព្រៃមួយទៀតអានេះខុសតែមកងក់ទេតែថាឯងនិយាយទៅថាឯងចេះភ្លេងមកចេះស្ដាប់ភ្លេងធំនឹងគេមានរបស់គេអូនវាជួជាតិដែលទៅយកមកសពថ្ងៃមកថតអាត្មាមិនបន្ទោសទេប៉ុន្តែអ្នកថតនឹងមិនស្គាល់ទេនិយាយបន្ទោសចឹងអ្នកថតនឹងមិនស្គាល់របៀបភ្លេងទេមកឡោះជាតថតអីសំពោថយថតអីណែណែភ្លេងអីណាអាភ្លេងស្អីដែលចំណាំតាសានលេងណាស់ហ្នឹងឯងលឺហើយភ្លេងធំមិនចឹងទេភ្លេងស្រឡាញ់ដែរស្រឡាញ់ដែរគេសម្រាប់លេងបងសម្រាប់ស្បែកតកសាលមិនលឺនឹងមើលអ្នកសែនអ្នកធំគេទៅលេងបងគេជ្រៀងគេលេងភ្លេងស្រឡាញ់ដែរទៅក្នុងទូកនោះបានគេស្រែកឃើញដល់ស្រឡាញ់ដែរកញ្ឆែតបោះចងឲ្យឃើញទេគេចេះតែទៅឲ្យមកបឹងនឹងដឹកចង់ឲ្យគេជ្រៀងអានឹងឯទៅពោថាយគាត់លេងបឹងមិនជាភ្លេងធំទេភ្លេងលេងតាមធម្មតាទៅភ្លេងធំគឺហោមរោងអានឹងចេញមុនដំបូងខ្មែរឲ្យទៅជាហុំរោងហោមនឹងប្រែថាបោជាគឺគេបោជារោងគេលេងជើងគេផ្ដាគេកង់ពីលីគេចប្រះរៀននោះអាចារ្យគេនឹងចាំលេងមុនអបានគេចេញមកទៅជាភ្លេងសំពងផាត់ឈៀងនគររៀបស្ដាច់ស្ទុំស្ដាច់ស្ទុំនេះគេលេងស្ដាច់ដល់សិនមួយតបានស្ដាច់ស្ទុំនឹងមេបាដេកហ្នឹងអាកងសោយនឹងមេបាទីបាយបាទីបាយនេះសត្វភ្លេងធំទៅខ្លងទៅបាត់ថងនាងនាក់ខ្លងតូចខ្លងធំអីគេភ្លេងធំឥឡូវចេះតថតអញ្ញាជាងនឹងក្បាលកទុយអីគេណាស់តានាងហើយហើយបងហើយព្រលឹងកែវហើយមាសស ாய் ម្ចាស់ស ாய் បើមែនតែនទៅមិនតស ாய் ផងមិនម្ចាស់ស ாய் ម្ចាស់អីទេអើយមកទៅម្ចាស់អើយអសដាក់អើយយកខ្ញុំមិនអានទៅជាអើយហីអូនណើយមិនដេចឡើយក៏បោះបង់ការគិតថាអញ្ចឹងណាគាត់ថាប្អូនអើយមិនដេចឡើយបើថាប្អូនអើយមិនដេចឡើយគាត់ណាស់ចាំឡងទៅណានិយាយទៅថាឯងមេអញ្ចឹងគឺមានគិតថាប្អូនតែរហោមយ៉ាងនេះថាបើតែរហោមនេះគេរៀងផ្លែឈើគេកុំសួរអាត្មាចារ្យមកវល់បីថាឯងគឺមេកាមគាត់ណាស់គាត់នឹងចេះច្រើនដែរពីក្មេងមកតោះ
1: យើងមិនបានយល់អីទេដឹងនេះ
0: កសែងកហមនឹងជួនគេហៅកសែងសូវយានឹងនៅថតអី
1: ក៏ដែរនៅ
0: ក្លាប់ហើយដែរកសែងងាប់ទៅថតឯងអីបែកអីចឹងហើយលែងទៅលុប
2: ទៅបង្គំជួបនៅក្នុងអត្ថបទផ្សាយក្នុងព័ត៌មានហើយមិនទាន់ស្រាយពួរដាក់ក្នុងព័ត៌មានសរសេរមកចិត្តយន្តហោះដល់ច្រើនគ្រឿងបានធ្លាក់គឺពីដើមធ្លាប់ប្រើថាយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងបានធ្លាក់ហើយប្រើជាមួយកិរិយាសម្បដូចជាយន្តហោះបានធ្លាក់ដល់ច្រើនគ្រឿងមិនដឹងជាដាក់ដង
0: ពោជាដល់អញ្ជាហ្នឹងជាគ្រឿងផ្សំទេអាហ្នឹងបើយើងគេហៅថាវិសេសណៈដែរប៉ុន្តែបើគួរដាក់ក៏ដាក់មិនគួរដាក់ក៏កុំដាក់ទៅហើយជាហ្នឹងវាដល់ខ្លួនទេវាជាវិកតិកតាទេ

0: ដូចអាត្មាធ្លាប់ជម្រាបពីថ្ងៃមុនដល់នេះបើតាមពិតនិយាយបានតែនឹងរបស់នឹងវត្ថុនឹងចិត្តនឹងធម៌ដែលមិនមែនជារូបមនុស្សរូបសត្វតកាលណាបើមានរូបមនុស្សសត្វមានចិត្តវិញ្ញាណគេមិនយកដល់មកប្រើទេចឹងតែយើងវត្តលកំណត់នឹងចាស់ទុំប្រសេមកនិយាយមកយូរហើយដូចថាអ្នកដ៏មានគុណនិយាយនឹងបើតាមពិតទៅអ្នកនោះគឺតែចំនួនរូបលោកណាមេដាបេដាជាអ្នកដ៏មានគុណដល់ទៅនៅនឹងមនុស្សនោះគឺថាมันត្រូវសោះតាមប៉ុន្តែឥឡូវគេចវាមិនផុតព្រះដ៏មានបុណ្យមានតែប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងអ្នកដ៏ចម្រើនអានឹងវាខុសនឹងយើងអ្នកមានបល័យបុគ្គលពិតទៅឃើញមានតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងម៉ាត់ទេតែប្រើដល់ហ្នឹងបើតាមពិតមិនត្រូវមានគេមិនដែលនិយាយថាមនុស្សដ៏ស្រែមនុស្សដ៏ចម្ការមនុស្សដ៏ចំនួនអញ្ចឹងគេថាអ្នកចំនួនអ្នកស្រែអ្នកទំលេអ្នកចម្ការគេមិនថាដ៏ចម្ការនេះយើងត្រូវដឹងថាដូចជាថាជាប់ដល់ប្រសើរដល់អអីចឹងដាក់បានពីព្រោះមិនមែនជារូបសត្វរូបបុគ្គលអែដល់ក្នុងទីនេះយន្តហោះដ៏ចើងអានឹងគេហៅថាជាប្រដាប់របស់ពាក្យទេវវស្តែងនឹងបរិវារសត្វបើចង់ប្រើក៏បានទេក៏បានបើពាក្យកាមអានឹងតិចមិនផុតជួនកាលក៏យកទៅដាក់ដើម្បីប្រគ្រប់តែចូលមកពាក្យនិយាយទេថាយន្តហោះមានចំនួនច្រើនគួរថាបានយន្តហោះដ៏ច្រើនក៏បានជាច្រើននឹងក៏រកខុសនឹងឃើញតែបានដូចមិនដឹងឲ្យខុសឲ្យត្រូវអីទេបន្តថាបើតាមពិតទៅយន្តហោះជាតួប្រធានឬជានាមច្រើនជាគុណរបស់យន្តហោះអុយច្រើននឹងវាច្រើនអីទៅច្រើនគ្រឿងគឺវាច្រើនទៅលើប្រដាប់យន្តហោះនោះវាច្រើនរូបច្រើនតួវានោះវាបានធ្លាក់គឺធ្លាក់បានធ្លាក់ណាណាធ្លាក់គឺយន្តហោះធ្លាក់ចូលយន្តហោះនឹងប្រមាណថាដកច្រើនដកច្រើនគ្រឿងច្រើននឹងទៅលើគ្រឿងនេះនោះបើកុំដល់ក៏បានយន្តហោះច្រើនគ្រឿងក៏បានធ្លាក់នៅទៅណាទៅណាទៅថាយន្តហោះមានចំនួនច្រើនគ្រឿងអញ្ចឹងក៏រត់ទៅបានទៅទៀតណាប៉ុន្តែនាំឲ្យតែខាតក៏បានមែនទេបើតាមការពិតបើអោខ្លីថាទៅយន្តហោះច្រើនគ្រឿងអញ្ចឹងមិនដាក់ដល់នោះក៏បានប៉ុន្តែដល់នឹងអត់ខុសទេពីនៅវិសេសណៈនឹងច្រើនយល់ហើយអាត្មាថាប្រហែលនោះស្រាញ់ត្រូវការប្រើហើយមួយទៀតថាម៉េចគេយ៉ាងសាបយន្តហោះបានធ្លាក់ដល់ច្រើននេះអត់ត្រូវដល់សោះទីប្រុសច្រើនរបស់ណាណារបស់យន្តហោះទៅមានច្រើនរបស់ធ្លាក់ឯណាព្រោះតែយើងថាយន្តហោះបានធ្លាក់ដល់ច្រើនគ្រឿងព្រោះតែជាច្រើនគ្រឿងហ្នឹងវាជាវិសេសណៈរបស់ធ្លាក់ទៅវិញតែគេយកវិសេសណៈវាមិនមែនជាច្រើនរបស់យន្តនេះគឺថាខុសប៉ុណ្ណាមិនខាទេណាមែននេះលោកហើយថាម៉េចអ្នកបាត់ថាយន្តចោះចាថាមកកុំឲ្យឃើញតែអាត្មាតែម្នាក់ឯងអះអាងអីឲ្យលោកយល់ជាមួយផងហ៎
1: ត្រង់ឬតាប្រកប្រយោគខាងលើយន្តហោះច្រើនគ្រឿងបានធ្លាក់ហើយដល់កិរិយាសព្ទថាយន្តហោះបានធ្លាក់ច្រើនគ្រឿង
0: គេអត់ត្រូវមិនត្រូវទេ
1: មិនឃើញ
0: បាត់ថាវកិរិយាវិស័យតោះច្រើនគ្រឿងមិនមែនជាច្រើនគ្រឿងរបស់ធ្លាក់ឯណា
1: គណាសា
0: វារបស់យន្តណាប៉ុន្តែយន្តនឹងវាធ្លាក់ណា
1: គណាសា
0: អាគ្រឿងនឹងវាយន្តនឹងដែរវាយើងប្រាប់ចំនួនមកទេបិទយន្តគេហៅមកគ្រឿងទីគ្រឿងផ្ទះហៅមកខ្នងទីខ្នងទៅពាក្យខ្មែរយើងមិនទៀងទេតែនឹងក្តាប់មួយសន្លឹកក៏បានមួយផ្ទះក៏បានណាព្រោះចាប់ដល់ក្រៅពីនោះទៅក៏ជួនតាទេទេខ្មែរគ្មានកំណត់ទេតែនឹង
1: ខ្លះ
0: ថាខ្លះទីខ្លះ
1: ត្រង់ពាក្យថាបានហើយនឹងធ្លាក
0: ់បានជាអតីតកាលប្រាប់អំពើដែលធ្លាក់ហើយគឺថាវាធ្លាក់រួចទៅហើយ
1: ណា
0: សន្តែយើងមិនថាបានធ្លាក់ហើយយើងចោលហើយទៅ
1: គណាសា
0: ដូចជាពាក្យថាបានឲ្យខ្ញុំបានឲ្យប្រាក់10រៀលទៅអ្នករួចហើយតើបាននេះជាពាក្យគេហៅកិរិយានុគ្រោះ

0: កិរិយានុគ្រោះរបស់ធ្លាក់ដើម្បីប្រាប់សេចក្តីថាជាអតីតកាលកន្លងទៅហើយប៉ះសេតែចុះបើថាយន្តហោះធ្លាក់អានេះជាបច្ចុប្បន្នវាកំពុងតែធ្លាក់យល់ហើយ
1: ក៏បានខ្សែយល
0: ់มันខុសទេបានប៉ុន្តែយើងនឹងបាត់បាច់ដាក់ហើយពីព្រោះយើងប្រាប់បានហើយ
1: មកថាថាយន្តហោះបានធ្លាក់នេះច្រើនគ្រឿង
0: ទេមិនត្រូវពេកអត់ត្រូវទេទីតូចច្រើនរបស់ណាណាច្រើនច្រើនរបស់ណាណារ
1: បស់
0: ច្រើនរបស់គ្រឿងគ្រឿងគឺតួយន្តហោះ
1: គណៈ
0: ជាពាក្យបន្ទាប់បន្សំរបស់យន្តហោះដែល5ចំនួនមកចុះដាក់ក្រោយធ្លាក់ហ្នឹងមិនកើតកិរិយាវិស័យរបស់ធ្លាក់ហ្នឹងមិនរបស់យន្តហោះហ្នឹងនៅលើនោះតើយន្តហោះច្រើនគ្រឿងនេះដល់ច្រើនគ្រឿងបានធ្លាក់នៅឯណាណាអាហ្នឹងលោកពេញទៅអរឯណាមួយទៀតគុណនាមដល់វិស័យជាពិសេសជាពិតប្រកបណាស់ដល់វិស័យនេះគឺនិយាយថាអវ័យគ្រប់សម្បត្តិឬក៏កិច្ចការឯដល់វិស័យពាក្យថាវិស័យស័កនេះគឺបាលីប្រែថាប្លែក special ប៉ុន្តែខ្មែរយកមកប្រើទៅជាទីនៃកាលណាបើយកវោជាតោទៅជាពិសេសយើងអានថាពិសេសកាលបើនៅតាមរូបដើមជាវិសេសយើងអានថាវិសេសដើមឃ្លាហ្នឹងឡចរើនថ្ងៃណាមកហើយដែលមកគុំពំបានមករៀនអានឹងលោកទៅចាប់ពាក់កណ្ដាលប្រយោគនេះមកប្រទេសនឹងខ្លាញ់ប្រើដែរដល់អញ្ជាញប៉ុន្តែបើតាមទឹកអាត្មាវិញមិនបាច់ប្រើវិញគេទេនាំទៅរវល់អឺខ្ញុំបានធ្លាប់តែមករាល់តែពេលឥឡូវខានមកយូរថ្ងៃហើយច្រើនថ្ងៃណាស់ហើយបាច់ដល់បាច់ជាអីទេអានេះនឹងនិយាយជាមកដាក់ធ្វើអីទេគេមិនដាល់ទៅប្រើផងទៅនឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងមកជាពំខាននឹងគេមិនដាល់ប្រើគេប្រើថាខ្ញុំនឹងមកពំខានបើអវជាថាពំខានឡើយអត់ជាអីទៅនៅនឹងទេបើតាណេះកិរិយាទេសនាយើងវាមានជាវាមានដោយវាមានដល់តាណេះស្រាច់យើងប្រើនឹងខានជាខានដោយមិនបានទេដូចថាត្រូវតែហាមកុំឲ្យចូលមកត្រង់កន្លែងនឹងដោយដាច់ខានឬជាដាច់ខានអានឹងខានមិនបានទេមិនលោតហាមកុំឲ្យចូលមកដាច់ខានមិនធ្លាប់ប្រើឯយ៉ាងពុំខានយ៉ាងអីនេះបាច់ដាក់ជាដាក់ដោះអីក៏បានថាតែពុំខានមិនហ្នឹងទៅស្រេចពុំខានហើយនឹងមិនខានមានន័យឲ្យប្រើខុសគ្នាប៉ុណ្ណេះទេមួយបើយើងនិយាយតាមបលីបកូមួយគេហៅថាសក្កាឬវៈសក្កាឬវៈសម្បគឺសម្បដែលប្រកបដោយសេចក្តីគោរពមួយហៅអក្កាឬវៈសម្បគឺសម្ដីនោះដែលនិយាយទៅមិនបាច់គោរពមិនគោរពគេចង់ថាអីថាទៅហើយនោះឯងកាលណាបើយើងនិយាយទៅរកឈ្មោះទៅរកលោកអ្នកធំមានព្រះមហាក្សត្រជាដើមគេប្រាគេចាំប្រាពុំបុរាណទីកាលណាមកប្រាពុំថាបើតាមធម្មតាប្រាមិនប្រាមិនប្រាអិតអិតមកជាអត់ណែនេះដូចជាដួងប្រកូនណាឆ្លងប្រាសួរថាអ្នកជាងឯងធ្វើការនឹងកើតទេដែលធ្វើទេសូមជួយការប្រងពុំដែលធ្វើពុំដែលបានធ្វើទេជាងឯងធ្វើការទេមើលទៅមើលគិតមើលទៅខ្ញុំតាមប្រង